Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: pășesc, mult nu vreau să mai trăiesc.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Macao.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Un misterios coridor aflat în zidul dublu al unei biserici vechi de 7 secole din localitatea Uileacul Șimleului, comuna Măieriște, trezește și astăzi interesul specialiștilor privind scopul pentru care a fost realizat. Bătrânii satului spun că au auzit de la bătrânii lor că biserica ar fi fost a unei mănăstiri de călugărițe, situată în apropiere, într-o zonă cunoscută și astăzi drept Todomb, adică dealul lacului. Se spune că acolo ar fi fost un lac cu pești ce asigura hrana celor de la mănăstire. În mitologia locală se păstrează chiar amintirea unui tunel de lemn ce ar fi făcut legătura între biserică și mănăstire, prin care călugărițele puteau ajunge dintr-un loc în altul fără a fi văzute de restul lumii. Măieriște este o comună în județul Sălaj, formată din satele Criștelec, Doh, Giurtelecul Șimleului, Măieriște, Reședința, Mălădia și Uileacul Șimleului. Comuna Măieriște este situată în partea de nord-vest a județului, pe colinele Toglaciului, la o distanță de 43 de km de municipiul Zalău și la 14 km de Șimleul Silvaniei, orașul cel mai apropiat. Hotarul satului este tăiat de râul Crasna, în care se varsă 6 izvoare care nu seacă nici în timpul verii. Satele sunt atestate documentar încă din secolele 13-14, dar există dovezi ale locuirii din timpuri străvechi, încă din neolitic. Reședința de comună este atestată documentar la 1351. Satele comunei se caracterizează în prezent ca fiind localități cu economie agrară, cu rol de cazare a populației care lucrează în localitățile urbane din județul Sălaj, adică Zalău și Șimleul Silvaniei. Resursele naturale de care comuna dispune și care pot fi valorificate sunt: în regiunea satului Giurtelecul Șimleului, pe Valea Tăului, se găsește cărbune, lignit, iar la o adâncime mare, sare, precum și gresie calcaroasă cu granule mărunte de cuarț și mică, ce se folosește ca piatră brută sau cioplită. Condițiile naturale sunt favorabile dezvoltării agriculturii, ramura care ocupă primul loc în economia teritoriului administrativ. Administrația locală, decisă și consecventă, prin investiții în infrastructură, educație, cultură și turism, reușește să aducă un nou standard de viață în comună. Printre cele mai importante obiective turistice, amintim: casa tradițională din satul Doh este un adevărat muzeu al comunei. Înăuntru sunt expuse obiecte vechi, iar poarta din lemn de la intrare îți indică de departe că în spatele acesteia se găsește o gospodărie din alte timpuri. Aici se desfășoară îndrăgitul și tradiționalul dans la șură. Dealul lui Damian, situat în satul Giurtelecul Șimleului, este cunoscut de comunitatea științifică internațională pentru valoroasele vestigii din neolitic și eneolitic descoperite în urma săpăturilor arheologice. Localnicii din Giurtelecul Șimleului povestesc că pe acest deal se căra pe vremuri piatră pentru construcția caselor din satele din jur și că acele cratere ciudate care împânzesc dealul ăsta sunt ca urmare a exploatării pietrei. Biserica de piatră din Uileacul Șimleului, singura biserică fortificată din zonă, a fost construită între 1260 și 1300 în stil romanic. Biserica, actualmente reformată calvină, a aparținut inițial unei mănăstiri romano-catolice benedictine de călugărițe și are un tunel de care pomeneam mai sus. Fântâna lui Menumorut se găsește în satul Mălădia și se spune că la această fântână venea nimeni altul decât Menumorut, unul dintre primii voievozi români consemnați în istorie. În Doh poți vedea Biserica de Piatră și Școala Confesională de la 1892, în Măieriște Biserica Ortodoxă care datează din 1898, Biserica de Piatră și Școala Confesională din 1893. În Giurtelecul Șimleului este foarte interesantă Biserica de Piatră de la 1819. Îl știți cu siguranță pe Ioan Seleși, actor, prezentator, maestru de ceremonii. Ei bine, el s-a născut în satul Criștelec. În zonă sunt trasee turistice care îți vor lumina sufletul și te vor purta în locuri minunate care te vor convinge de vorba locului. Măiriște, sat frumos și la lume drăgăstos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: cantor. ¡Oh, oh, chasa!
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

unde și online pe radiosomes.ro.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
3: Vino acum la Edil Geosonda.
2: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
3: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
2: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
3: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
2: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: A zis,

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița. Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: RevusRetreat.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
1: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: E la Influent cu materialele...
2: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

fazer.

intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În partea de vest a județului Maramureș, pe Valea Someșului, la confluența cu zona Codrului, se află comuna Gârdani. În inima satului străjuiește peste veacuri castelul baronului Blomberg. Ultimului stăpân a instaurat în sat teama și groaza. El se plimba pe moșie călare pe cal, fiind cunoscut ca un om aspru ce nu avea milă pentru nimeni. Oamenii se jură și povestesc cu groază că noaptea la ora 12 își face apariția stafia baronului lungă și albicioasă. În realitate, credințele și legendele brodate în jurul lui sunt cele mai răspândite și ele aparțin universului arhaic al omului din popor. Un lucru este cert, frica și groaza semănate între săteni i-au făcut intrarea în legendă. Comuna Gârdani, care are doar o singură localitate componentă, se află la răspântie de drumuri, între Fărcașa, Sălsig și Rodina, în depresiunea Baia Mare, pe malul râului Someș, la 33 de kilometri de Baia Mare. În nord-vest se întind dealurile Tinoasa, Ursoi, Muncel, Ou și Diuța, cu pante line și domoale, sau cu versanțe abrupți, iar în partea vestică se întinde Iertașul și Borjugul, un ținut ceva mai jos. Prima atestare documentară este de la 1424, iar numele pare că provine din limbile slave și înseamnă mândru. Căci într-adevăr mândră este localitatea, un rai al Codrului, cu locuințe frumoase și dichisite și cu oameni harnici, întreprinzători și mari meșteri în făcutul horincii. Și dacă tot bei o horingă cu ei, o să auzi multe povești despre castelul Blomberg și baronul său. Comuna Gârdani și-a mutat vatra în nenumărate rânduri. Inițial, băștinașii locuiau în poienile pădurii, în clanuri de familie înrudite. Însă mai apoi, după anul 1700, locațiile alese au fost dealul satului, pe Diuța, pe Iertaș sau pe Izvor. Comunitatea își construise aici o biserică nu prea mare, din lemn, unde la scurt timp este vândută la Arduzel, astăzi monument istoric. Credincioșii construiesc din nou o biserică și la scurt timp este demolată și reconstruită pe locul actualei biserici. Fiind construită cu o fundație foarte slabă, biserica a început să primească igrasie și să se fisureze, fiind în pericol de a se dărâma. În anul 1981 se începe construirea bisericii de zid Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, care este pictată în tehnica frescă de către pictorul Lucian Gabriel Dogărescu din București. Primăria și Consiliul Local, împreună cu oamenii care i-au ales, au făcut o bijuterie din această localitate. Proiectele strategice sunt centrate pe infrastructură și educație, dar și pe dezvoltarea afacerilor în domeniul privat, alături de agricultură, legumicultură și floricultură. Căci Gârdaniul este plin de flori, după cum veți observa dacă ajungeți pe acolo. În pădurile din jur sunt o sumedenie de ciuperci, în special hribe, și nu e de mirare că e plin de lume ca să le culeagă. Căci pe vremea baronului, cine culegea hribe din păduri era biciuit sau închis în cocina porcilor pentru învățarea minte, spun sătenii. Castelul Blomberg este un obiectiv turistic destul de puțin cunoscut. Situat pe malul drept al Someșului, castelul datează de la 1780. În acel an, contele Blomberg primește ca danie de la împăratul Imperiului Habsburgic, Iosif al III-lea, un domeniu în Gârdani, de 500 de hectare de teren și 1500 de hectare de pădure. Contele a ordonat construirea unui castel impunător, însă lucrările de finalizare ale castelului au durat până în anul 1821. În jurul acestei proprietăți, gârdălenii au pus bazele unei noi așezări. Familia contelui a părăsit România după anul 1945, castelul fiind transformat în școală, urmând ca între 1957-1963 să găzduiască tabere școlare republicane. În următorul an, castelul a găzduit școala specială pentru copii de la Costiui, ce a fost transferată aici. 40 de ani mai târziu, când casele de copii, invenția regimului comunist, au fost desființate, castelul și-a recăpătat liniștea. castelul a fost recâștigat de urmașul baronului Blomberg, care locuiește în prezent în Olanda și care a vândut proprietatea. Castelul Blomberg va fi amenajat și încadrat pe harta muzeologică a țării noastre, datorită frumuseții arhitecturale și a istoricului său, însă poate fi vizitat dacă sunteți în zonă. Arborele Ginkgo Biloba se află în curtea castelului din comună. Are o vechime de circa 200 de ani și a fost declarat monument al naturii, având diametrul trunchiului de 73 de centimetri și înălțimea de peste 20 de metri. La gârdani, împletitul din nuiele, dar și sculptatul în lemn sunt activități care au făcut faimoasă comuna. Datinile și obiceiurile sunt respectate cu sfințenie, tradițiile fiind colindatul copiilor în seara de Crăciun și dusul coșercilor în noaptea de înviere. De asemenea, au loc evenimente social-culturale importante, ca piața Tradiție și Artă Rurală, concertul de colinde Slobozâne gazdă în casă sau spectacolul de muzică Vin cu drag la mine în sat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Palmit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
2: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet! Am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

premii colosale pe radiosomaș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care să spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici apare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Ilor veseloși, că tare ați fost norocoși, mă, la la la la. Noroc casă, noroc și casă de cheatră, supărare niciodată, la la la la.
1: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

să beau, că banii îmi promului eu. La la la la la la la la la la la la la. Hai cât aș fi de băutor, nici-ți bani, nici-ți dator, nici-ți bani, nici-ți

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
3: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
8: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

noapte sau zâvulică, când îi stau ca să mă rupă. N-apuc ca să mor doi pași, că și șansul vină n-aș mă.

Eu ziceam ca așa de mole, ia zice s-o las de pole. Să nu-ți fârtic eu din ele, că s-a betejit la șele.

Și spune să beau cât beau, că de lucru-mi dă cât vreau. Numai să îl fac de seamă, ea vine atunci și mă cheamă. Ea spune să beau cât beau, că de lucru-mi dă cât vreau. Numai să îl fac de seamă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și Gletu Knauf!
11: Da!
10: Și Tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat!
11: Da!
10: Și șapa Baumit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede de nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter?
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
11: Influent!
12: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
11: Am sunat deja la Influent! Cine e?
13: E la Influent cu materialele...
14: Stai!

cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Comuna Bistra cu satele aparținătoare Crazna Vișeului și Valea Vișeului au istoria lor, bogată în urme străvechi, tradiții și fapte de viață. În 2011 s-au aniversat 600 de ani de la prima mențiune documentară scrisă, eveniment care a prilejuit și editarea primei monografii a comunei. Localitatea Bistra este situată în grupa nordică a Carpaților Orientali, de-a lungul râului Vișeu, până la vărsarea acestuia în Tisa. Localitate de frontieră, atât pe râul Tisa, dar mai ales pe uscat, Bistra are o suprafață mare în comparație cu populația. Acest fapt se datorează reliefului muntos și abrupt, acoperit în majoritate de păduri. Este împrejmuită de numeroși versanți, pe care încă se practică transhumanța, versanți șerpuiți de vișeu, care formează un defileu cu priveliști de basm. Bistra este atestată documentar încă din secolul al XV-lea, figurând în documentele vremii ca și parte a cnezatului Maramureșului. După alte surse, prima atestare datează din 1913. De-a lungul istoriei, Bistra a trecut prin numeroase încercări și primejdii, printre care pot fi menționate. A făcut parte din regatul maghiar, a trecut prin numeroase epidemii, foamete, a simțit din plin cele două războaie mondiale, dar și numeroase catastrofe naturale, printre care cele mai întipărite în mintea localnicilor sunt frecventele și devastatoarele revărsări ale râului Vișeu, care nu de puține ori au luat vieți și au distrus locuințe și recolte. Datorită reliefului muntos, a solului relativ sărac în sedimente, a climei mai dure decât în alte zone, după al doilea război mondial, mai exact din anii 55-60 și până în 1989, un număr mare al locuitorilor din Bistra au optat să migreze către zonele de șes, mai exact în Câmpia de Vest. Până la al doilea război mondial, în comuna Bistra trăiau, alături de majoritarii ucrainieni, numeroși etnici evrei, care au fost deportați de armata nazistă în lagărele de concentrare de la Auschwitz și fie nu s-au mai întors, fie s-au întors, dar au plecat în țara de origine. Din punct de vedere cultural, Bistra este un adevărat sanctuar de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor ucrainiene seculare. Acestea, cum ar fi limba specifică comunei, portul tradițional și nenumăratele obiceiuri de o frumusețe răpitoare și vechime, pentru locuitor reprezintă un adevărat tezaur, atât de bine conservat de-a lungul vremii. Din punct de vedere economic, Bistra se bazează mult pe resursele forestiere. În Bistra, majoritatea este formată din ucrainieni cu o minoritate românească, iar populația majoritară este ortodoxă cu o minoritate greco-catolică. Crasna Vișeului, adesea prescurtat Crasna, satul Crasna Vișeului este situat aproape de malul râului Vișeu, în apropierea comunei învecinate Petrova. Datorită apropierii sale de sate românești precum Petrova, așezarea este o comunitate mixtă din punct de vedere etnic și lingvistic. Tinerii sunt mai predispuși să fie bilingvi. Valea Vișeului. Satul Valea Vișeului este situat în partea de nord a comunei. Granița dintre Ucraina și România este situată la nord de sat. În nord-vestul satului, râul Vișeu se unește cu Tisa. Gara din Valea Vișeului este o gară importantă din județul Maramureș, satul având legături directe cu unele dintre principalele orașe ale României. O linie de cale ferată făcea legătura și cu Rahiv în Ucraina, dar a fost închis în 2011. În contextul războiului din Ucraina, care a împiedicat țara să exporte pe mare, CFR a început lucrările de refacere a liniei de cale ferată către Ucraina. Activitatea căminelor culturale este strâns legată de viața economică, socială, școlară și spirituală a populației comunei. Fiecare sat dispune de câte un cămin cultural în care se desfășoară activități cultural-artistice și sociale. De-a lungul existenței lor, căminele culturale au jucat un rol important în unitatea populației și păstrarea tradițiilor strămoșești, a portului, limbii, a obiceiurilor, a cântecului și dansului popular. Administrația locală a Comunei Bistra are programe și strategii pentru investiții și se preocupă și de dezvoltarea turismului, având în vedere frumusețea zonei. Călătorul prin Ardeal poate vizita și o mănăstire de rit ortodox vechi, singura mănăstire din Maramureș, care este arondată Mitropoliei de la Slătioara, o mitropolie separată față de Mitropolia Română. Pe Valea Frumușeaua se află peste 15 cascade superbe. Una dintre ele se află în niște chei monumentale, cu o înălțime de circa 20 de metri, fiind una dintre cele mai frumoase cascade din România. Printre personalitățile pe care le-a dat comuna, îi amintim pe Vasile Marchiș, jucător de fotbal, Havrelo Clempuș, scriitor, și Vasile Luțac, muzician și profesor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia. Și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Anunț important pentru toți primari din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: RivusRetreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Pe butoaie inox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Da, facem show.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: durează șoc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Avându-și izvoarele în munții Călimani, râul Șieu este atât de îndrăgostit de județul Bistrița-Năsăud, încât refuză să-l părăsească și se varsă în Someșul Mare, la Cociu. Pe la mijlocul cursului lui se află satul Șieu, care poartă numele râului și este reședința comunei cu același nume, care mai are în salbă și satele Ardan, Posmuș și Șoimuș. Drumul duce călătorul din centrul comunei spre Posmuș, unde se află un castel de secolul XVII, care a fost complex renovat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pe fonduri europene, astfel încât dintr-o ruină el a fost transformat într-un strălucitor punct de atracție pe harta turistică a Transilvaniei. Legenda spune că între castel și biserica evanghelică din localitate, care datează din aceeași perioadă fiind la rândul monument istoric de valoare națională și universală, existau niște tuneluri subterane, secrete, în care s-au petrecut fapte stranii. Dar despre acestea veți afla mai multe de la localnici. În apropierea castelului de la Posmuș se află un stejar multisecular, care se pare că a fost contemporan cu unirea românilor sub sabia și geniul lui Mihai Viteazu la 1601, și un lac care îngăduie clipe de relaxare și odihnă pe malul lui. În zona montană a comunei, satul Ardan stă sub cupola credinței și hărniciei de secole. Biserica din localitate este o bijuterie de arhitectură bizantină, o adevărată cetate a binelui răspândit peste oameni, și pe hotarul satului se află mai bine de 10.000 de oi, dar și vaci, cai și alte animale, cu care cei din Ardan își fac viața bună. Vestită a fost și berea de Ardan, datorită calității apei de munte cu care se prepara. Satul Șoimuș este pomenit în documente de pe la 1300 și legenda spune că la năvălirile tătare de la 1440, românii au fugit în munți, dar sașii s-au ascuns în biserica lor. Năvălitorii au distrus biserica și i-au exterminat pe sași până la unul. Satul a rămas doar la românilor încă de pe atunci și bisericile construite pe rând de credincioși ortodoxi i-au apărat de relele istoriei, asigurându-le supraviețuirea, progresul și mai apoi prosperitatea. La Șoimuș au fost vestite corul plugarilor și societatea de teatru, care au fost înființate cu mai bine de un secol în urmă. Pasiunea pentru cultură și artă a rămas vie în comunitate până în zilele noastre. Comuna Șieu este o vatră de istorie, dar și un ținut al realizărilor contemporane. Drumurile între satele comunei sunt asfaltate și amenajate și drumurile agricole de asemenea, permițând pe lângă eficientizarea muncilor agricole, drumeții spre peisaje dintre cele mai spectaculoase sau spre cabane și pensiuni primitoare. În comună sunt servicii medicale și comerciale care satisfac toate nevoile. Un festival al cântecului, jocului, portului și tradițiilor are loc în fiecare an, și anume Maialul de la Șieu. Manifestarea culturală pune întreaga comună în straie de sărbătoare, atrăgând turiștii și mass media prin frumusețea cailor împodobiți, a straielor naționale, a dansurilor și cântecelor prezentate pe scenă. Având ca principală ocupație creșterea animalelor și agricultura, locuitorii din Șieu țin lunar vestitul târg și aici sătenii găsesc utilaje și produse necesare agriculturii, dar punctul de atracție le reprezintă târgul de animale, unde apar spre vânzare cai minunați sau alte animale demne de laudă. Târgul este un prilej ca oamenii să-și cumpere cele de trebuință și schimburile se fac cu folos pentru crescătorii de animale din județul Bistrița-Năsăud și cele din vecinătate, dar și poveștile de aici sunt multe și schimburile de experiență de mare ajutor. Dacă v-aș spune că în comuna și eu curge laptele și mierea, nu m-ați crede, pentru că orice sat are problemele lui și orice om necazurile lui, dar cert este că în orice casă veți intra, veți găsi în comuna și eu și laptele și mierea. Și dacă sunteți în ospeție, veți mai găsi pe masă și cârnațul afumat, și caltaboșul, și cozonacul, și plăcintele, și vinul de casă, și țuica, și berea naturală. Așa că faceți-vă drum pe Valea Șieului și opriți-vă în comuna și eu, pentru că aici fiecare casă are o poveste și fiecare sat multe de oferit călătorului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine?
8: De la Influent cu materialele.
9: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
11: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: ești prin viața mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

toate și îmi amintesc de tăte și îmi amintesc de tăte, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lat, băteam

Ce ori trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măitorule. Și oricât am adunat, gândul mi s-a întors.

aplicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Râul Someș, la trecerea dintre județele Sălaj și Maramureș, străbate de fileul Benesat-Țicău. În această zonă se află Piatra Căscată, despre care legenda spune că a fost despicată de copita calului lui Pintea Viteazul în încercarea de a scăpa de urmăritori. Aflată într-o zonă de o impresionantă frumusețe, Benesat este o comună în județul Sălaj, formată din satele Aluniș, Benesat, Reședința și Biușa. Comuna Benesat este situată în partea de nord a județului Sălaj, la granița cu orașul Ulmeni din județul Maramureș, pe malul stâng al Someșului, la 45 de kilometri față de Zalău. Prima mențiune documentară a Benesatului datează din 1475, când a fost amintit sub numele de Benet Falva. Evul Mediu a fost însemnat de numeroase incursiuni tătare și otomane care au lăsat pârjol și pustiu în urmă. Din această cauză, locuitorii au fost obligați de multe ori să se refugieze în grotele și absidele din strâmtoarea Benesat-Țicău. Situate în baza unei măguri împădurite cu goruni jugaștri, tei și carpeni, se întrezăresc vestigiile zidurilor de piatră ale mănăstirii benedictine, iar pe creștetul măgurii, vestigiile altei cetăți, de fapt șanțurile cu valurile concentrice de apărare. Aceasta avusese menirea de a supraveghea tranzitul pe Valea Someșului dinspre Dej-Jibou către Ulmeni, satul mare. Frumoasa comună Benesat e locuită de oameni harnici și binevoitori, ocupațiile principale fiind agricultura, creșterea animalelor și extragerea și sortarea produselor de balastieră. Primăria și Consiliul Local se implică activ pentru a beneficia de șanse mai mari de dezvoltare prin atragerea fondurilor europene, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului sunt promovate cu prioritate. Dintre proiecte implementate cu succes, administrația locală a ridicat ștacheta prin energie verde, prin panouri fotovoltaice pe clădiri publice, utilaje noi cu fonduri europene pentru gospodărire proprie sau puncte de colectare a deșeurilor. De asemenea, toate drumurile sunt asfaltate, șanțurile betonate, iar în comună există apă, canal și gaz. În plus, peste 17 km de drum agricol a fost modernizat. Pentru că zona are un uriaș potențial turistic, promovarea acesteia este de importanță fundamentală. Călătorul prin Ardeal poate vizita mai multe locuri interesante. Lacul Benesat are o suprafață de peste 8 hectare și este situat la circa 50 de metri de râul Someș. Balta Benesat s-a format în urma exploatării balastrului în jurul anului 1980, având adâncimea maximă de 3 metri. În 2003-2004 a fost populat cu crap și caras, dar se mai pot pescui somn, șalău, știucă și biban. Unele capturi, spun pescarii, au ajuns și la 20 de kilograme. Biserica ortodoxă a localității Benesat se presupune că a fost construită în 1700 de primele 15 familii stabilite aici. În 1741, biserica a fost dotată cu icoane și toate cele necesare desfășurării activităților bisericești. Este o biserică de piatră, iar turnul clopotniței ce se înalță deasupra navei are o înălțime de 10 metri. În localitate se mai află o biserică ortodoxă și o biserică reformată situate în centrul comunei. Statuia Maicii Domnului a fost ridicată în 1822. Este un ansamblu interesant, cioplit în piatră, este monument istoric, recent renovat și se află la 5 metri de drum în curte la familia Florea Ungur. Râul Someș, care este al cincilea râu ca mărime din România, străbate localitatea Benesat și creează multe locuri prielnice pentru pescuit. Prin strâmtorile Țicăului puteți opta pentru campare, există chiar și un izvor în apropiere. Iar dacă vă plac drumețiile, puteți să mergeți până la ruinele unui vechi edificiu. Legenda spune că Pintea Viteazul s-a adăpostit pe acolo. Fiecare sat al comunei are cămin cultural unde, întotdeauna în perioada sărbătorilor de iarnă, au loc fascinante concerte de colinde. Printre alte importante obiective culturale, se numără promovarea cântecului și dansului popular cu sprijinul grupului vocal Săplăcancele și sărbătoarea culesului strugurilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
8: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: De la Influent cu materialele.
10: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită. Localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
10: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Totul pentru familia ta.
8: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
9: roserhouse.ro.
11: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: De-a lungul râului Iara, între versanții abrupți, s-a cuibărit vatra comunei Valea Ierii, din Cluj, un loc de un pitoresc fermecător. Așezată în zona montană a munților Apuseni, la nord-est de Muntele Mare și la sud de Munții Gilăului, comuna Valea Ierii are între hotarele ei, ca unitate administrativ-teritorială, o mare suprafață de teren pe care se mai află și satele aparținătoare Cerc și Plopi, care, deși au un număr redus de fumuri și de locuitori, sunt amplasate în zone de mare interes agroturistic. Satul Valea Ierii este sediul administrativ al comunei și are în componență cătunele Dâmbul Cucului și Soci, sub splendidul peisaj montan, ducându-și traiul majoritatea cetățenilor comunei care se învecinează la sud-est cu Băișoara, la nord-est cu comuna Săvădisla, la vest și nord-vest cu comuna Măgur-Răcătău și la sud cu comuna Poșaga din județul Alba. Râul Iara, care este binecuvântarea acestor locuri, izvorăște de sub Muntele Mare și are apele îmbogățite de afluenți ca Pârâul Negrului și Pârâul Lindrului, sau alte văi mai mici ca Valea Bondureasa, Pârâul Strâmb, Pârâul Plopilor și Pârâul Hoanca Mare. După ce trece de sat, râul Iara intră în Cheile Iarei, care fac trecerea spre comuna vecină, vărsându-se apoi în Arieș, în dreptul localității Buru. Apele sunt o bogăție a zonei și înnobilează peisajele, dar sunt și un suport economic pentru că în zona au fost amenajate lacuri de acumulare pe Valea Calului, Valea Șoimului și Bondureasa, apa fiind condusă prin galerii subterane la sistemul hidroenergetic Tarnița. Prezentată în documente doar la 1840, comuna are o istorie mult mai îndelungată și dovezi se găsesc în apropiere de Valea Ierii, unde stau urmele cetății Lita. Aceasta a fost atestată documentar în 1324, iar în 1456 se amintesc posesiunile ei românești și ungurești. Lita, Săvădisla, Hăjdate, Bărbat, Săcel, Filea de Sus, Filea de Jos, Agriș, Plaiuri, Țâncrai, Șuțu și Vălișoara. Creștinismul a fost o cupolă de pace și lumină pentru comunitățile umane din Valea Ierii, de secole. Bisericuța veche de lemn din secolul XIX a pierit într-un incendiu în anul 2009 și în locul ei, recent, a fost ridicată o foarte frumoasă biserică ortodoxă în stil brâncovenesc, cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, care are o arhitectură specific montană, care îmbie la rugăciune și înălțare sufletească. Mănăstirea Muntele Rece, construită pe granița dintre satele Plop și Muntele Rece, între comuna Valea Ierii și comuna Măgur-Răcătău, este un obiectiv de importanță spirituală, culturală și turistică prin amplasarea în imediata vecinătate a cimitirului eroilor români. O miza strategiei conducerii administrative este turismul, de aceea curățenia comunei este la mare preț și periodic se întreprind acțiuni de ecologizare în care se implică toată lumea. Obiective precise stau în fața administrației pentru creșterea continuă a calității vieții în comuna Valea Ierii din județul Cluj și ele sunt îndeplinite riguros. În comuna Valea Ierii din Cluj, în zona Șoimu, există singurul centru de pregătire de prim ajutor și intervenții în situații de urgență, Crucea Roșie din România. Construcția impunătoare este concepută pentru a găzdui în jur de 100 de persoane. Are o sală de mese, bucătărie, săl de curs, zone de relaxare, dar și zone de pregătire, amenajate în natură. În acest cadru se pot organiza cursuri pe diferite tematici, prim ajutor, intervenții în situații de urgență, supraviețuire și salvare din diferite situații periculoase. Toate facilitățile acestui centru pot fi puse la dispoziția celor care doresc să organizeze și evenimente private, cum ar fi conferințe, tabere, traininguri. Baza de pregătire de la Șoimu se adresează publicului larg, angajaților diferitelor companii, voluntarilor și angajaților Crucii Roșii Române și ai serviciilor de intervenție în situații de urgență. Pe teritoriul administrativ al comunelor Valea Ierii și a vecinei Băișoara, aproape de drumul național care leagă orașul Turda de Nucet, se află o rezervație naturală care se întinde pe o suprafață de mai bine de 6.000 de hectare, cuprinzând zona montană acoperită cu pajiși naturale, pășuni, stepe, păduri de foioase și păduri de conifere. Aici, în extremitatea sud-vestică a județului Cluj, în sudul câmpiei Transilvaniei, aproape de limita teritorială cu județul Alba, călătorul prin Ardeal poate descoperi în rezervația Muntele Mare specii rare de flori, multe cu virtuți medicinale, precum și să observe animale protejate în libertate, ca ursul brun, lupul cenușiu, vidra de râu, cerbul mistreț, pisica sălbatică, vulpea roșcată și atâtea altele specifice zonei carpatine. Traversând rezervația Muntele Mare, te cuprinde gândul că omul, prin mila lui Dumnezeu, poate trece iar gardul paradisului și să se bucure de el aici, pe pământ. Comuna Valea Ierii din județul Cluj vă așteaptă cu drag să o cunoașteți și să cunoașteți oamenii de aici și poveștile lor, care vă vor umple sufletul de încântare și uimire.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 0398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere, coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

天哪！

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să începem să vorbim în cele ce urmează despre România în cel de-al doilea război mondial și consecințele catastrofale pentru țară. Francezii și britanicii nu sunt însă în măsură să atace imediat Germania din cauza inferiorităților aeriene și a existenței unor fortificații betonate de-a lungul întregii granițe germane, adică linia Siegfried. La 1 septembrie 1939, Germania începe un război fulger în Polonia, care, după o rezistență eroică, atacată și de la răsărit de sovietici, e împărțită la 28 septembrie între cei doi agresori. Germania apare deodată ca o putere de neînvins. Ce ar fi trebuit să facem noi românii în această configurație politică? Primiserăm și noi garanții din partea Franței și a Marii Britanii, dar ce valoare mai aveau? La 10 mai 1940 pornește atacul Germaniei împotriva franco-britanicilor, ocolind fortificațiile franceze, adică linia Maginot, prin violarea neutralității olandeze și traversarea Belgiei de la nord spre sud. Oarecum, neprevăzut, Franța se prăbușește în câteva săptămâni. Consecințele pentru noi sunt imediate. La numai o săptămână după armistițiul francez din 17 iunie 1940, România primește o notă ultimativă din partea URSS. Ni se cerea să cedăm imediat Basarabia și Bucovina de Nord. A fost un moment extraordinar de dramatic. Regele Carol al II-lea, nemaiavând parlament, este silit să-și adune un consiliu de coroană, instituție veche pe care o scoate din nou la lumină. Avem 36 de ore ca să răspundem acestui ultimatum. Cum putem apăra 650 de kilometri de graniță împotriva unei puteri de 20 de ori mai mare decât România? S-a telefonat imediat ministrului de externe german pentru a interveni pe lângă ruși ca să începem negocieri. Dar în acel moment, germanii și rușii sunt aliați. Hitler ne spune să cedăm imediat. Atunci, la o a doua întrunire a Consiliului de Coroană, câteva ore mai târziu, din 21 de membri, numai 6 au mai fost de părere să rezistăm, orice ar fi, printre ei Nicolae Iorga și un basarabean, istoricul Ștefan Ciobanu. Oare n-ar fi fost mai bine în ziua aceea să spunem că rezistăm? Se întreabă unii istorici. Pierdeam războiul în 8 zile, mureau câteva zeci de mii de oameni, dar nemții ar fi intrat în țara noastră pentru că n-ar fi admis să-i lase pe ruși să pună mâna pe petrolul de la Ploiești, din moment ce pregăteau un război împotriva URSS. E clar deci că, dacă noi îi lăsam pe nemți să ne ocupe restul țării, am fi avut exact aceeași situație ca în Polonia, adică în tot timpul războiului am fi fost ocupați de cele două mari puteri agresoare. Se spune că există un principiu de la care n-aveam voie să ne abatem. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. Noi trebuia să ne batem în 1940 împotriva rușilor, chiar de n-ar fi durat decât 8 zile, spun mulți istorici, căci, după ce am cedat Basarabia și nordul Bucovinei rușilor, a trebuit să cedăm și nordul Transilvaniei. Au bătut cu pumnul în masă nemții, iar noi am cedat jumătate din Transilvania ungurilor, prin dictatul de la Viena și cadrilaterul bulgarilor. Prin urmare, am pierdut în câteva luni o treime din țară fără să tragem un foc de armă. Din clipa cedării noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice că toate au mers prost și că am dat tuturor prilej de a ne judeca rău. Sârbii și grecii, vechii noștri prieteni și aliați, ne pot învinui că am autorizat pe nemți să folosească teritoriul nostru pentru a-i ataca pe la spate. Aliații noștri occidentali tradiționali nu ne iartă că ne-am aliat apoi cu Germania pentru a recuceri Basarabia și Bucovina. Rușii nu ne iartă că noi, mică putere, am îndrăznit să pătrundem în Sfânta Rusie până la malurile Volgăi. Nemții pot nutri un adânc resentiment pentru trădarea noastră de la 23 august 1944. Cu alte cuvinte, facem figură proastă în ochii tuturor din cauza unei singure greșeli fatale săvârșite în ziua de 27 iunie 1940, spun istoricii. Dar nu e posibil să judeci acum ce ar fi fost mai bine. Situația era prea complexă. Nu poți rescrie istoria, nu poți ghici ce ar fi fost dacă. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

ardea-i lumină să arzi lacrima de pe obraz. Când mi-e inima amară, ca mirosul tău de ceară, și mi-s tulburați ochii,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Cizmarul și diavolul. Comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov. Traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin.
2: E ajunul Crăciunului și uite-te la mine. Nu o să termin gheata asta la timp. Uite-te, uite-te la mine, uite-te.
3: Arăți exact ca întotdeauna. Nespălat, nepieptănat și puțin davor.
2: Păi da, n-ar trebui să arăt ca întotdeauna. Mai ales în ajunul Crăciunului. N-ar trebui să muncesc pentru burtă la fel ca întotdeauna. În niciun caz în ajunul Crăciunului. Ar trebui să fiu și eu afară, în stradă, să cânt, să dansez ca toți ceilalți. Ce? Deschide fereastra.
3: O să se stingă lampa.
2: Deschide.
3: Ia uze.
2: Ascultă. Toată lumea se bucură în afară de mine. Ori de câte ori aud pe cineva că se veselește, devin mai nenorocit.
3: Dacă n-ai mai bea atâta vodcă.
2: Păi da, toată lumea afară, numai eu nu. Câte ziua de lungă stau aici și cos și ciocănesc, iar cos, iar ciocănesc. Chiar și acum, uite, în ajunul Crăciunului, muncă, iar muncă.
3: Băutură și iar băutură.
2: Închide fereastra.
3: Închide.
2: Dacă clientul acela din strada Colocni nu m-ar fi amenințat că o să-mi sucească gâtul în cazul că nu îi termin ghetele până dimineața, aș fi fost și eu afară ca toți ceilalți. Auzi, toți petrec, toți în afară de mine.
3: Dar niciunul dintre ei nu e atât de beat ca tine.
2: Beți sau treci, toți petrec. Numai eu muncesc, spune cap pentru dracu știe cine. Banii, ei sunt la baza la orice. Dacă nu ai, nu te poți bucura. Așa că trebuie să cos, să ciocănesc ca să pot câștiga câțiva gologan să mă bucur și eu. Niciodată nu primesc când sunt de ajuns. Indiferent ce fac, niciodată nu capăt bani de stăi. Oricare altul are bani ca... că nu mai știe ce să facă cu ei, numai eu nu.
3: Nu
2: sunt decât un amărât fără nimic. De când n-am mai băgat în mine ceva cu adevărat consistent.
3: Nu există în tine niciun loc șor pentru ceva consistent. Totul e plin de lichid.
2: Acum aș putea să mă culc. N-am voie. Aș putea să merg la culcare, spun, da. Sigur, un somn scurt m-ar face să uit cât îmi este de foame, da? Nu trebuie. Dacă mă duc la culcare, clientul meu rămâne fără ghete, iar eu fără bani. Îi urăsc pe toți, dar mai ales pe cel din strada Colocni.
3: Asta e ăla cu părul negru?
2: Da, are și o față galbenă așa.
3: Cu ochelari fumurii, nu?
2: Da, are și un nume oribil nemțesc pe care nimeni nu-l poate pronunța. Nimeni nu știe în ce trăiește.
3: Mistea, n-a mai fost pacit de mult. Nimeni nu știe nimic despre el, nu?
2: No, e foarte misterios. Dacă vrei să știi, acum 2 săptămâni m-am dus să iau măsură pentru ghete.
3: Așa.
2: Numai cel văd cum stătea pe dușa mea zdrobind ceva într-un mojar. Înainte chiar de a putea să-i dau bună ziua,
3: a explodat totul. Da. Mi-ai mai spus asta?
2: Da, pretuținere, așa, era o lumină roșie, strălucitoare și un fum roșu, o putoare de pucioasă și de pene. Am strănutat de 5 ori. Era foarte misterios, după părerea mea, era un mister.
3: Adică... Pe mine sună diavol.
2: Da, e bine, slavă Domnului. Ghetele lui sunt aproape gata.
3: Bine că l-ai terminat.
2: Stai să mai...
3: Și sticla de vodcă e gata, slavă Domnului.
2: Da,
3: Aș vrea să vină să-și ia ghetele.
2: Da, iar eu aș vrea să vină să-mi plătească banii. Iată ce vreau eu. Banii, toată lumea e bogată, în afară de mine. Toată lumea are case mari, trăsuri, haine de blană, în afară de mine. Are bacnote de sute de ruble. Numai eu nu. Nu mi-ar păsa dacă li s-ar prăbuși casele, dacă li s-ar răsturna trăsurile în râu și le-ar lua foc bacnotele.
3: Iar blânurile să ajungă jegoase.
2: Nu mi-ar păsa. Dacă ar exista o dreptate în lume, bogați ar trebui să ajungă cerșetori, iar cerșetorii ca mine să devină bogați. Eu aș fi cel mai bogat. Aș face pe grozav o față de ei. Iată ce aș face. Le-aș arăta eu lor. Deschide ușa. Deschide o casă, putem și noi să vedem ce mai se întâmplă pe afară.
3: O să se stingă lampa și vine și frig.
2: Vine frig, vine frig. Lasă, o deschid, o deschid eu.
4: Și mai mână sările. Toți au în burtă câte o bucată mare de șuncă și vodcă. Zeci și sute de sticle de vodcă. Hei! Îmbuibaților, hei!
5: Intrăm ca să te țin murdarcești.
6: Mergi de fară, gârfanciule!
5: Ce priveliște tocmai la șuncă ciului. Ascunde-ți fața murdară de țină!
2: I-ai auzit?
3: I-am auzit.
2: Asta e milostenia lor din ajunul Crăciunului. Ce mi-ar place de s-ar sufoca cu toți.
3: Mâncându-și prânzul Crăciunului.
2: A, știi pe cine am întâlnit ieri?
3: Pe cine?
2: Pe Cuzma Lebediotchin, idiotul.
3: Idiot? Da. E acum patron de cizmărie, e aproape ca țarul de bogat.
2: Asta nu e pentru că s-a însurat cu o femeie care e tot atât de bogată ca țarul. Știi ce mi-a spus?
3: Ce?
2: Acum am acum oameni care lucrează sub comanda mea. Apoi a continuat și uite-te la tine, ești încă un nimeni, un cerșetor. Așa mi-a spus. Așa.
3: Și tu? Păi, ce-i răspuns?
2: Păi eu ce zi? Nimic.
3: Nimic. L-ai lăsat să-ți vorbească în felul ăsta și nu i-ai spus nimic.
2: I-am ignorat spusele.
3: Da, cum l-ai lăsat să te insulte și n-ai spus nimic?
2: N-am,
3: cum, mă, cum?
2: N-am spus nimic, dar l-am scuipat între ochi.
3: Și el ce-a făcut?
2: M-a trântit la pământ. Când m-am ridicat, el dispăruse. Am să-l găsesc, eu nu s-o să vezi. Acum ai să... Ceea ce am nevoie acum e un somn bun.

0: Cine e acolo? Cine e?
1: Am venit.
0: Clientul meu din strada acolo. Bun, bun, îmi face o deosebită plăcere să vă văd. Sărbători fericite. Bă, ce fric s-a făcut. Iată ghetele dumneavoastră, domnule. Sunt gata de mult, vă aștept.
1: Ia să le încerc.
0: Da, desigur, luați locul, luați locul.
1: Ajută-mă să mă descalz.
0: Da, bineînțeles, domnule.
2: Domnule, trage!
3: Trage!
0: Trage, dar nu este.
2: Nu așa, nu așa. Șurel!
0: Așa și va... Iată că ați
2: luat. Păi... Păi, piciorul dumitale e...
1: Ce-i cu el?
2: Dar nu, nu e... E o copită!
1: Cine era cea care a fugit afară?
0: Maria, e soția mea.
1: De ce a luat-o la fugă în felul ăsta? Și tu ce bolborosești acolo?
0: Cine ar putea la Sonia mă învinesc? Adică, știți...
1: Ei?
0: Băi, trebuie să admiteți că e un pic șocant. Atât de neașteptat. Știți, oamenii spun că cea mai păcătoasă și cea mai îngrozitoare persoană de pe pământ... E dracu. Dar eu nu sunt atât de sigur.
1: Cum adică?
0: Nu cred că dracu e chiar atât de negru, cum se spune. Nu, domnule, eu nu cred. Știu că are copite în loc de picioare, cum știu că poartă o coadă sub hainele astea. Scuzați-mă. Bă, rog, eu personal nu mă număr printre deștepți, dar el are mai multă minte și educație decât oricare din studenții de la universitate care dau târcoale pe aici, făcând pe grozavii cu cărțile lor purtate sub braț.
1: Ori fi având ei cărțile sub braț, dar au și sticle prin buzunare, cum și rumeguș în cap. Oricum îți mulțumesc pentru compliment. Prietene, sunt sigur că a fost sincer.
0: Dracu știe cum să-și utilizeze creierii, ceea ce este foarte important. Niciodată nu-i lasă să ruginească.
1: Știi că îmi placi, domnule Cărpaci? Ești o persoană foarte receptivă. Ce aș putea face pentru dumneata? Hai, nu te sfii, hai!
4: Nu-mi place să cer.
1: Oamenii care nu cer, nici nu primesc. S-ar putea să nu mai întâlnești o astfel de ocazie.
4: Da, e adevărat. Prea bine atunci. Da. De când eram mic, i-am invidiat pe cei bogați. După părerea mea, toată lumea ar trebui să fie egală, pe cât posibil de egală. Ar trebui ca toți să trăim în case mari, cu servitori, să ne plimbăm în propriile noastre trăsuri, toată lumea. De ce atunci ar trebui ca eu să continui a fi un biet sărman cizmar pentru tot restul vieții? Răspundeți-mi la asta.
1: Răspunsul e simplu. N-ar trebui.
4: Păi da, eu sunt eu mai prost decât Cuzma Lebediotkin?
1: În mod sigur nu ești.
4: Păi vedeți? Ceea ce sau nu credeți, dar el are o propria lui casă și nevastă sa poartă pălărie.
1: Da, chiar poartă?
4: Acum uitați-vă la mine. Vă rog, uitați-vă.
1: Ia.
4: Păi sunt tot atât de bun ca și el, ori nu?
1: Mai bun.
4: Păi am ochii la fel ca și cei bogați, am urechi, uite ce nas am, un cap, un spate, o față, sunt tocmai ca și ei. Așa că de ce ar trebui ca eu să mă spetez muncind în timp ce ei trăiesc în huzur? De ce sunt însurat cu Maria în loc de o doamnă care să miroase a parfum? Maria e foarte bună, o să gândiți. Eu n-am spus că nu este și muncește din greu, dar... Nu are educație. Nu are. Și este neîndemânatică. Iar dacă discut politică sau altceva inteligent, ea este în întâmplare prin apropiere și întotdeauna intră și ea în vorbă și spune o mulțime de fleacuri în fața celorlalți, făcându-mă de rușine.
1: E foarte greu pentru dumneata. Foarte, foarte greu.
4: Acum înțelegeți poziția mea?
1: Da, te înțeleg. Ai toată simpatia mea. Și acum, ce ți-ar place
3: să fac pentru dumneata.
5: Domnule drag, vă rog să fiți așa de bun și să mă faceți un om bogat. Să cunosc și eu cum e când am băutură cât vreau, fără să se încrunte nimeni la mine. Să știu și eu cum este când ai o femeie care miroase a parfum.
3: Desigur, îmi cunoști condițiile. O trebuie să-mi dai în schimb sufletul tău. Asta e tot, tot ce-ți cer. Uite, am contract un buzunar. Iată-l, citește-l. E cât se poate de cinstit. Eu îți garantez că îți dau tot ce-mi ceri, iar în schimb, tot ceea ce îți cer e sufletul tău.
5: Se spune că dracul n-are nicio lețcaie. Când mi-ați comandat perechea de ghete, nu v-am cerut plata în avans. Un om de afaceri execută comandă pentru satisfacerea clientului sau înainte de a-i cere plata.
3: E în regulă și așa, nu să despicăm acum firul în patru. Și acum, pregătește-te!
5: Până la urmă, cel care va plăti,
4: tot dracu va fi.

0: ce-i asta? Ia te uite ce mai cameră. De când mama m-a făcut n-am văzut atâta lux. Uitați-vă la mine, ce mai haine. Port o vestă fantezii. Eu ce zmarul de ieri într-o vestă fantezii.
1: Dar voi cine sunteți?
2: Valetul dumneavoastră, domnule.
0: Valet? Nu mai spune. Și tu, fetiță?
3: Sunt camerista dumneavoastră, domnule.
0: Camerista mea? Hai că-i bună asta.
2: Poftiți la masă, domnule, și bon appetit.
0: Cum? Ce-i spus?
2: Poftă bună, domnule.
0: Aha.
1: Dar ce mănânc eu aici?
2: Friptură de berbec, domnule. Și beți vodka.
1: Său? Prea bine. Mai umple-n paharul. Ce spuneai că mănânc?
2: Friptură de berbec cu sos de ceapă,
1: da.
2: Vă aduc felul următor.
3: Aceștia sunt castraveți murați în lapte de capră de angora.
1: Foarte bun, foarte. Ai niște glezne foarte drăguțe.
3: Da? Vă mulțumesc, domnule.
2: Felul 2, domnule.
1: Unde a plecat camerista?
2: Numai până la bucătărie, domnule.
1: Dar de ce mi-e friptura de berbec?
2: Trebuie să faceți loc și pentru gâsca asta, domnule.
1: Gâscă?
2: Friptură de gâscă, domnule. O mâncați chiar acum.
1: Friptură de gâscă?
2: Friptură de gâscă cu piure de castane, felii de șuncă și ficat de rață.
1: Piure de castane, felii de șuncă, ficat de rață. Dar ce e acolo, fata mea?
3: Cote de porc, pane or foc.
1: Asta ce mai e?
2: Cotlet de porc cu sos de hrean.
1: Numai că n-am terminat gâsca.
2: Trebuie să lăsați loc și pentru cotletul de porc, domnule.
1: Na, prea bine, așa am să-și fac. Mai toarnă-mi vodka.
2: Prea bine.
1: Unde pleci?
3: La bucătărie, domnule.
1: Ai un funduleț delicios.
3: Mulțumesc, domnule.
1: Păi cere să-l pleznești.
3: Nu lăsați cotletul să se răcească, domnule.
1: Ce, te-ai și întors?
2: Da, domnule.
1: Ce ai mai adus de data asta?
2: Grâu fiert prăjit în grăsime de gâscă, domnule.
1: Păi da, n-am terminat cotletul. Iar pleacă.
2: Trebuie să lăsați loc și pentru grâu, domnule.
1: E delicios. Acum ce mai aduci?
3: Omletă, domnule, cu ardei grași, ciuperci și usturoi tocat.
1: Bine, sunt abia la jumătatea porției de grâu fiert.
2: Dar nu se puteți spune nu omlete.
1: Da, ai dreptate. Nu pot. Extraordinar. Fata mea, spune, suntem în cer.
3: Oh, tine, să le ferească prea întunecimea sa, domnul. Noi nu suntem în ceruri.
1: Bine, dar nicăieri, în altă parte, nu o să găsești o astfel de mâncare.
3: Oh, ba da, domnule, se găsește. Acest prânz a fost pregătit în cuptoarele proprii ale întunecimii sale Skaraotski.
1: Ce ai mai adus?
2: Ficat de vițel în sos, domnule.
1: Prăjit în cuptoarele proprii ale întunecimii sale?
3: Da.
2: E sigur, domnule, întunecimea sa Skaraotski conduce totul.
1: Ia te uite.
2: În cazul dumneavoastră, însuși întunecimea sa a întețit focul.
1: A întețit focul? S-a fi făcut el asta? Ce, iară?
3: Precintul de ceapă, cu napi, înăbușit în gvas.
1: Tata? Asta oricum își face loc. O voi servi.
3: Și miere.
1: Mierea, las-o acolo.
3: De ce?
1: Un prânz gustos, e foarte gustos, într-adevăr. Nu prea încărcat. Ar fi fost drăguț dacă și Maria ar fi putut împărți prânzul cu mine, da? Dacă ea a tulit-o afară de cum l-a văzut, ce să... Oricum, ar fi fost nepotrivită. Nu știe să se poarte în societate, sărmana femeie. Ca să vă spun adevărul, Maria n-are niciun pic de maniere, absolut deloc. Însă nu e vina ei. N-a avut niciodată vreo șansă, nici educație. Păcat că
4: E însă că ea nu-și dă seama de asta. Niciodată nu va învăța să stea la locul ei. Felul în care femeia asta se vâră cu pălăvrăgeala ei de fiecare dată când discut politică e destul de neplăcut. Nu face decât să se dea de gol în fața oamenilor și mă face ridicol, ce să...
5: Vă salut. Dar de unde s-a apărut?
6: Ei, Fiodor Pantelicinilov, cum ți-a plăcut prânzul?
4: Destul de bun. Bunicel, da. Friptura de berbec a fost cam fibroasă. Gâsca cam grasă, ficatul era ars pe o parte, dar nu mă plâng. Toate la un loc au fost destul de bune. Păcat de Maria că n-a fost aici să le împartă cu mine.
6: Maria?
4: Da, soția mea.
6: Femeia care a fugit afară când ne-a văzut picioarele?
4: Da, nu trebuie să o învinovățim pentru atâta lucru. Și are și ea părțile bune, chiar dacă perorează asupra unor subiecte despre care habar n-are.
6: Dumneata, poți să o faci mai bine ca Maria, nu-i așa?
4: Da, în unele privințe presupun că pot.
6: Ai face-o chiar foarte bine. Dacă ai ști ceva despre asta.
4: Da, ascultați, am remarcat tocmai calitatea ghetelor cu care m-am trezit încălțat. Mă întreb cine le-a făcut. Eu, în mod sigur, nu le-am făcut.
2: Le-a făcut Kuzma Lebiotkin, domnule.
4: Aha, iese. Chiar el le-a făcut?
2: Da.
4: I-a trebuit să-l cheme.
6: Dacă așa vrei, prea bine.
7: Iată-l în fața ta.
8: Aveți vreo poruncă pentru mine, domnule?
9: Mai ai curajul să vorbești? Stai în bancă ta și arată puțin respect, idiotule!
8: Da, domnule. Da.
9: Să nu-mi trezdezi să-mi argumentez că-ți mut fălcile din loc!
8: Am înțeles, domnule.
9: Iar acum ce vrei?
8: Păi, dumneavoastră ați trimis după mine. Și cum nu mi-ați plătit perechea de ghete pe care o purtați?
9: Nu s-am plătit ghetele? Îmi place impertinența asta. Ieși imediat afară de aici. Valetule! Valetule! Pocnește-l! Dă-i una!
2: Dă-i!
9: Aruncă-l imediat afară!
2: Ieși!
4: Prietene, am nevoie de bani.
6: Privește în portmoneu.
4: Cât e aici?
6: 500 de ruble.
4: Nu merit mai mult decât atât.
6: Atunci poftim. Portmoneul acesta.
4: Aici cât este?
6: 1000 de ruble.
4: Nu-i de ajuns, nu.
6: 20.000 de ruble ar fi îndeajuns?
4: Da, asta mai seamănă ce voiam.
9: Nu-mi intră în buzunar.
6: O vom aranja și pe asta imediat. Poftim un safe. Băgați banii acolo, poftim cheile.
4: Da, trebuie să încui.
6: Vei găsi bani și mai mulți în fiecare cameră din casă. Ține ușile încuiate.
9: Ai dreptate. Iată-mă bogat. În sfârșit bogat.
6: Da. Iar acum am să-ți ofer ceva mult mai valoros decât banii. O nouă soție. O nouă.

0: e frumos.
1: Ai discutat vreodată politică?
2: Cu soțul meu niciodată.
1: Asta e apreciabil. Miroși a parfum.
2: M-am parfumat.
1: Eu, așa, deci vină la mine și stă pe genunchii mei. Așa, așa e bine. Drăguț și confortabil.
2: Ești seducător.
1: Da. Acum ai putea să-mi dai un sărut dulce și lung. Încă. Hai, multe, multe, multe, multe, multe. Domnule client?
3: Da, domnule?
1: E, nu crezi că e cazul să, să pleci?
3: Am plecat. Am plecat.
2: Scumpul de el mi-a lăsat o minunată cutie de bomboane. Hai, servește-te.
1: Mulțumesc foarte mult, dar m-am răzgândit. Nu servesc. Nu, nu, nu servesc. Dăm cutia să o pun bine. Știi că am indigestie.
2: Ia o pastilă de mentă. O să-ți facă foarte bine.
1: Lasă că nu-i nevoie. S-a făcut târziu. Nu crezi că e timpul să ne culcăm?
2: Nu, dragul meu, nu încă.
1: De ce?
2: E mult prea de vreme.
1: E de vreme?
2: Bineînțeles că e de vreme. Nimeni dintre cei cu o poziție socială nu se culcă înainte de miezul nopții.
1: Mai m-a dus aminte. Știi, suntem bogați. O mulțime de bani s-a răspândit prin toată casa. Costi ar putea să încerce o spargere. Ai face bine să mergi și să te uiți în toate încăpele din casă cu lumânarea. Hai, du-te, încuie totul.
2: Prea bine, dacă așa vrei tu.
1: Toate încăperile, înțelegi? Și când termini să vii direct aici. Nu sta mult. Am indigestie. Asta de la mâncărurile diavolului. Ar fi trebuit să merg la biserică, dar mi-am vândut sufletul și nu-s prea fericit din pricina asta. Dacă voi merge la biserică, voi spune: Doamne, iartă-mă pe mine păcătos. Dar tot asta spuneam și când eram sărac. Și dacă acum că sunt bogat spun tot asta, care-i diferența? Când voi muri, nu voi mai fi îngropat în aur strălucitor și nici în diamante scripitoare. Voi fi îngropat tot în pământul negru, la fel ca cel mai sărac cercetător. Oh, Doamne, Doamne, Doamne, cu ce m-am ales devenind bogat în afara grijilor pentru bani? Când eram sărac, mă necăjeam că nu am nimic, iar acum, când sunt bogat, mă necăjesc că nu știu unde să ascund bani. Fie că ești bogat, fie că ești sărac, grijile sunt prezente tot timpul. Uneori când cânți, îți mai alungi îngrijorările. Am să cânt să mă audă toată lumea. Am să deschid fereastra. Toți să mă audă.
4: Zafio în fumurat

0: liniștea publică.
1: La cine e acolo?
0: Un polițai. Turbur ordinea publică.
1: Cine, eu? În viața mea n-am făcut așa ceva.
0: Nimeni nu cântă în acest cartier, domnule. Și mai ales la fereastră deschisă.
1: Dar unde se cântă în acest cartier?
0: Probabil în baie.
1: Niciodată n-am făcut baie. Și dacă aș fi făcut, ar fi fost ultimul loc din lume unde să cânt. Ce idee, caragiotă!
0: Dacă veți merge în cartierul săracilor din oraș, veți auzi oamenii cântând pe stradă și în taverne. Dar aici nu! Aici niciodată, domnule, nu se face! Aici sunteți în înalta societate, sunteți gentlemen! Desigur, puteți cânta la biserică.
1: Deci gentlemenii nu cântă niciodată în propriile lor cafe, doar în baie. Trebuie că le lipsește o doagă. Prea bine, atunci nu o să mai cânt.
0: Mulțumesc, domnule. Noapte bună!
1: Noapte bună. Totuși, îmi trebuie muzică. Să mă îndepărtez grijile astea. Am nevoie de muzică. Uite armonica asta. Muzica ei nu poate să deranjeze. Să audă toți și să se bucure.

0: acolo, iată ordinea publică.
1: Dar de ce? Cum vezi, nu mai cânt din gură.
0: N-aveți voie să cântați nici la armonică. În acest cartier nu.
1: Gentlemanii nu cântă la armonică?
0: În felul acesta, domnule. Nu la fereastra deschisă, nu în cartierul acesta. Aici este foarte select.
1: Ei cântă în băile lor sau la biserică?
0: Râdeți de mine, domnule.
1: În cartierele săracilor se cântă, recunoașteți, nu?
0: Da, în taverne, dar nu în biserică, la armonică.
1: În bisericile noastre orga sună întocmai ca o armonică.
0: S-ar putea să fie așa, domnule, dar gentlemanii nu cântă niciodată la armonică în casele lor sau la fereastra deschisă.
1: Mulțumesc, domnule. Am învățat o lecție care nu merită să fie învățată.
0: Noapte bună, domnule!
1: Noapte bună!
2: Ce viață săracă au oamenii din cartierul ăsta. Fără muzică, fără...
3: Iată-mă, scumpule!
2: În sfârșit, ai venit.
3: Da, dragule, și toate sunt în ordine. Am cercetat toate încăperile și am încuiat totul.
2: Dar ce e asta? Ce porți pe tine?
3: E, un neglijé?
2: Un neglijé? Ce e aia, un neglijé?
3: Ceva așa, un flecușteț pe care îl poartă doamnele în interior. În ocazii intime.
2: În ocazii intime. Ei bine, ia să-ți aplic eu o pălmuță intimă și prietenească peste fund.
3: A, nu fi prost crescut, scumpule. Fii atât de vulgar. Nu știi să te porți cu o doamnă.
2: Gentlemenii diferiți au moduri diferite de a trata doamne diferite.
3: Nu, dacă erai un gentleman, mi-ai fi sărutat mâna când am intrat în cameră.
2: Să-ți sărut mâna?
3: Bineînțeles.
2: Și pe urmă? Oh, ce viață! Cu sărutul de mână, dar nu e normal. Se pare că nimic din ce e normal nu reprezintă bunele maniere. N-ai voie să cânți din gură, n-ai voie să cânți la armonică, n-ai voie nici să-i dai propriile tale soție o palmă peste fund. Dar nu vreau să-ți sărut mâna!
3: De bine.
2: Mâna ta arată de parcă n-ar fi făcut niciun fel de muncă cinstită în întreaga ei viață. Tu nu ai nimic, nimic nu ai ce a avut Maria mea. Cu excepția unor puternice duhori de parfum artificiale. Asta-i tot ceea ce ești.
3: Și tu ești un om de rând, un moșic. Am fost adus aici de pretenții false. Nu voi sta, nu voi mai sta. Ești deplorabil, deplorabil.
1: Dacă se va mai înapoi aici, o arunc pe fereastră.
4: Feodor Panteleici Nilov, eu mi-am îndeplinit partea mea din tocmeală.
1: Asta e ceea ce crezi dumneata?
4: Mi-ai cerut să te fac bogat, te-am făcut. Mi-ai cerut tot ce ți-ar place să mănânci din mâncărurile bogaților, ți le-am procurat. Mi-ai cerut atâta vodcă cât ai putea tu să bei, ți-am pus-o la dispoziție. Ai dorit o femeie care să miroase frumos, a parfum. Ai avut-o.
1: Târg, ai spus? Târg? Gâsca dumitale mi-a provocat indigestie, iar femeia dumitale m-a umplut de bol. Ea m-a făcut să înțeleg ce fel de comoară am în Maria mea. Cât despre bani, păzitul lor ar fi de ajuns să-mi dea nervii peste cap. Târg? O excrocherie.
4: Ascultă-mi! Cu mine să nu încerci jocul ăsta.
1: Da.

0: Dacă nu venea meu, ai fi ars împreună cu toată casa.
1: Iar eu m-aș fi ridicat în fum la ceruri.
0: Da, dar și ghetele mele la fel. Asta e mult mai important. Unde sunt ghetele, a? Unde? Le-ai terminat? Le-ai de 2 săptămâni.
1: Da, una din ele e gata.
0: Și cealaltă?
1: Vă rog, dați-mi 5 minute.
0: Foarte.
1: 5 minute.
0: Mi-l-ai promis pentru săptămâna trecută.
1: O voi termina acum. Mai am doar câteva împunsături și le puteți lua la plecare pe amândouă. Vă rog.
0: Dacă n-ai bea atât de mult și n-ai adormi atât de des, ai putea să fii un om bogat.
1: Dar ce vă face să credeți că aș dori să fiu un om bogat?
0: Ce te fac? Orice om ar vrea să fie mai bogat decât este.
1: Dumneavoastră sunteți un om bogat?
0: Nu încă, dar voi fi.
1: Cu ce vă ocupați?
0: Fac medicamente și droguri. Nu sunt bogat încă, dar așteaptă mai. Așteaptă.
1: Ascultați-mi sfatul, domnule. Am simțit gustul bogăției. Un gust al ei, nimic mai mult. Dar a fost destul. N-am fost deloc mai fericit când am fost bogat decât sunt acum.
0: Auzi, când voi avea nevoie de sfaturile unui cizmar, oricât de prețioase ar fi...
1: Nu râde, domnule, nu râde. Să vii la mine și le vei primi. Și ce am să fac chiar în momentul în care voi termina gheata dumneavoastră?
0: Nu. Și n-aș putea spune că mă interesează.
1: Când am să termin gheata, mă voi scula, mă voi spăla și voi merge la biserică. În drumul meu voi vedea trăsuri și sănii cu carpete din piele de urs. Voi vedea negustori bogați și domn și doamne minunate, dar și oameni sărmani, așa ca mine, târșindu-și picioarele prin zăpadă. Unii se pot plimba în trăsurile lor și pot mânca 8 mese la rând fără să capete indigestie. Alții pot cânta cât îi ține pieptul fără a fi întrerupți. Unii pot cânta la armonică, iar alții nu. Unii pot avea soții frumoase, mirosind la parfum, alții nu. Dar ei cu toții o duc la fel de prost sau la fel de bine ca și mine, deoarece pe toți ne așteaptă aceeași soartă, mormântul. În cele din urmă, suntem toți egali, bogat și sărac, prinț și cerșetor. Așa că, atâta cât trăiești, apucă-te și fă ce ai de făcut și fii mulțumit, pentru că singurul lucru care contează e sufletul tău. Viața, odată și odată, ia sfârșit, dar sufletul tău va continua veșnic să existe. Și nimic, dar absolut nimic nu există în viață care să valoreze măcar cât o fărâmă din sufletul tău.
2: Ați ascultat Cizmarul și Diavolul, comedie de Norman Ginsbury, după o povestire de Anton Pavlovich Cehov, traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Martin. Distribuția a fost următoarea: Nilov, George Constantin; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; clientul, Dragoș Păslaru; camerista, Ruxandra Sireteanu; valetul, Virgil Ogășanu; femeia, Camelia Zorlescu. În alte roluri: Boris Petrov, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Ilie Gabriel. Asistența tehnică, Nina Dinescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Leonard Popovici.
3: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Îmi aduc aminte cu drag de moșul Ștefan Varvari, vecinul nostru și de moașa Ană, cu care locuiam în același dărab, cum se spune pe la noi în Feldru, pe Valea Someșului. Moșul Ștefan era tâmplar și în copilărie ne lăsa să stăm în atelierul său și ne făcea câte o jucărie. A trăit 96 de ani, aproape 100, și a făcut mobilier pentru tot satul și pentru tot Ardealul, de unde primea comenzi pentru piese sculptate deosebite. Una dintre aceste piese de mobilier o mai am și astăzi în sufragerie. Am pomenit într-o altă emisiune de marele meșter olar Ștefan Gănău de pe Valea Bârgăului și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor oameni, mari meșteri și artiști care, prin munca lor modestă, dar plină de har, ne-au făcut și ne fac viața mai frumoasă și mai bună. La Muzeul Astra din Sibiu, directorul Bucur a înființat acum aproximativ 20 de ani Academia Meșterilor Populari. Am participat și eu la primirea în Academia Artiștilor Populari Valeria Peter Predescu, interpretă de folclor din Telciu, și Ilie Gușe, sculptor din Rodna. Proiectul acestei academii prevedea și organizarea unui târg anual în care academicienii meșteșugurilor populare să-și prezinte oferta pentru a fi mai cunoscuți în țară și în străinătate. O altă inițiativă despre care dăm veste și facem poveste astăzi este cea a Ministerului Culturii, care a adoptat programul Tezaure Umane Vii. Acum ceva vreme am propus și eu ca Teodora Purja, mama interpretei Lenuța Purja, amândouă horitoare din Agrieș, de sub Țibleș, cu voci unice și credință nestrămutată în păstrarea tradițiilor, să fie cinstită cu acest titlu, și am mai făcut și alte recomandări din Bistrița Năsăud în acest program. Cuvântul tezaur se aplică îndeopște locului unde se țin comori, comori materiale de aur și nestemate sau obiecte de patrimoniu, dar el poate desemna și oameni foarte prețioși. Și în România, prin programul Tezaure Umane Vii, sunt recunoscuți oficial acei păstrători ai tradițiilor care duc mai departe meșteșuguri și practici transmise din generație în generație. Titlul este acordat în fiecare an de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Programul a fost inițiat ca parte a angajamentului statului de a implementa Convenția UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, iar regulamentul pentru acordarea titlului de Tezaur Uman Viu a fost adoptat în 2009. Muzici tradiționale, dansuri, tehnici străvechi de prelucrare a lemnului, textilelor sau metalelor, toate acestea și multe alte arte sunt și punți de transmitere între generații a meșteșugurilor. Haideți să pomenim câteva nume de cinste incluse în anul 2025 pe lista tezaurilor umane vii din România, cu precizarea că mulți alți meșteșugari din Transilvania și din întreaga țară ar merita acest titlu și așteaptă recomandările voastre. Miron Munteanu din județul Hunedoara a fost distins pentru măiestria sa în prelucrarea lemnului, pentru că păstrează tehnici tradiționale de îmbinare și ornamentare specifice zonei istorice a țării Hațegului, unde meșteșugul lemnului are o îndelungată tradiție. Traian Balcău din județul Cluj este recunoscut ca păstrător al horitului, ca o formă arhaică de cântare liberă. Dumitru Suceavă din județul Mureș a primit titlu pentru păstrarea și întreținerea instalațiilor tehnice populare, moara și vâltoarea, elemente de bază ale vieții tradiționale în satele Ardealului. Aurelia Matei din județul Alba este apreciată pentru realizarea portului popular tradițional cusut și asamblat după tipare vechi. Vasile Rus din Vadu Ize din județul Maramureș este interpret de muzică instrumentală tradițională, având un stil arhaic maramureșan și transmițând un repertoriu vechi către generațiile tinere. Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana din județul Maramureș, păstrează tehnicile tradiționale de prelucrare a fibrelor textile, a cânepii, lânei și bumbacului. Dumitru Triv din Șieu, Bistrița Năsăud, este fierar și practică această meserie de mai bine de 40 de ani, în care face de la potcoave orice se cere în feronerie. Vasile Pop, zis și Lia din Frata, din județul Cluj, este violonist, interpret de muzică tradițională și este un reprezentant al stilului autentic din cântia Transilvaniei. Chiș Iosef, din Câmpenița de Mureș, a fost distins cu titlul de tezaur uman viu pentru prelucrarea lemnului și pentru împletiturile vegetale făcute cu mare măestrie. Maria Juja Haiducean, din satul Sârbi, comuna Budești, din județul Maramureș, este recunoscută pentru întreținerea și utilizarea instalației tradiționale numite piuă. Vasile Soporan din Frata, din județul Cluj, a fost premiat pentru că este un rapsod și horitor autentic al câmpiei Transilvaniei. Viorica Tripon din Negren, din județul Cluj, este o țesătoare vestită și Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana, din județul Maramureș, este și ea meșteriță în prelucrarea fibrelor textile, cânepă, lână, bumbac și în păstrarea lanțului tehnologic tradițional și amândouă au primit titlul de tezaur uman viu. Teodor Tătar din Mociu, județul Cluj, este un păstrător al jocului tradițional numit bărbung. Maria Antoaneta Ciucă din Rășinar din județul Sibiu este o creatoare de port popular și de broderii tradiționale din mărginimea Sibiului și a fost recompensată cu acest titlu. Omagierea meșteșugarilor și artiștilor populari în cadrul programului Tezaure Umane Vii înseamnă recunoașterea unor destine discrete și modeste, dar fără de care identitatea noastră de neam ar avea mult de suferit. Prea adesea în mass media sunt pomeniți oameni care vor doar publicitate și atâta tot, neavând ceva realizări sau talente la baza formărilor și de aceea eu zic că ar fi bine să revenim la numele onorate mai sus și să le prezentăm mai pe larg activitatea, realizările și personalitatea, pentru că sunt tezaure umane vii care ne fac viața mai bună și mai frumoasă. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.